0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этевши Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
5: Эдо ифонетис Туркия.
12: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарреди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este radio voz de Turkia.
19: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir de Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.
12: Ov de radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
7: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin uktuğularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondo ile trt-kırgız-çekit.com web parağızga bağırdık malımatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54 электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr ТРТ'нин кыргызча берүүсү.